Och här var det tredje symfoniska poemet från Liszts samling Preludierna med Santa Cecilias orkester i Rom och Thomas Gugais på dirigentpulten. Det blir mer musik av Liszt om en stund, men först får ni höra en symfonisk dikt av Richard Strauss.

Den symfoniska dikten Tod und Verklärung av Strauss alltså, med Santa Cecilias orkester i Rom under ledning av Thomas Gogais. Den envisa Chardas, ja så heter det översatt till svenska, det här verket av Franz Liszt.

Det var Jos Fam Immerseil som framförde Chardas Obstiné av Liszt. För en stund sen fick ni höra musik som Brahms skrev för violinisten Josef Joachim. Och nu ska ni få höra musik som han skrev för klarinettisten Richard Mühlfeld.

Och vi fortsätter med nationalromantiska tongångar här i Notturno i P2 med musik av Edvard Grieg. Den avgörande roll som norsk folkmusik spelade för Grieg kan höras i nästan all hans musik. Och här ska ni få höra två norska danser.

Två norska danser av Edvard Grieg, framförda av bulgariska Plovdiv filharmoniska orkester och dirigenten Roslan Rajchev. Och från detta tar vi oss till ett underhållande stycke, ett divertimento, av den i Estland födde tonsättaren Carl Ludvig Litander.

Mikael Helasvo på flöjt och Toja Hakkila på fortepiano i Litanders första divertimento för de båda instrumenten. Den ledande svenska barockkompositören Johan Helmich Roman skrev mycket för orkester, men här kommer ett verk för klaviatur.

Romans 12:e sonat för klaviatur i e-moll framfördes av Karin Jonsson Hassel på ett cembalo. Den kanadensiska tonsättaren och pianisten Ruth Watson Henderson skrev mycket musik för kör. Det här är Sing All Ye Joyful för blandad kör av henne.

Henderson's Sing All Ye Joyful framfördes av Elmer Eisler Singers med Claire Preston på piano och Lydia Adams på dirigentpulten. Och det ni nu ska få höra skrevs av den tyske 1700-talstonsättaren Johann Friedrich Fasch.

Och den här konserten i C-moll för två oboer, en fagott och stråkar av Fars, framfördes av oboisterna Shai Kribos och Miriam Hüttner och fagottisten Sergio Azzolini tillsammans med kamerata Bern under Sergio Azzolinis ledning.

Det här var variationer på en hymn som under 140 år var Österrike-Ungerns nationalsång, Gud bevare kejsar Franz av Joseph Haydn. Och nu avrundar vi denna natt med en ouvertyr som Ludwig van Beethoven skrev till en pjäs om en romersk fältherre.

0: Beethovens Coriola-overtyr med inga mindre än Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Manfred Honeck. Se all musik ni får höra i det här programmet på Noturnos hemsida. Och med detta får jag Berit Nygren tacka för mig denna natt och säga god morgon.
1: Ja, god morgon. Samtidigt som regeringen gör flera nya väg- och järnvägssatsningar så föreslås mindre pengar till Trafikverket för forskning och innovation.
2: I Trafikverkets förslag fanns 7,4 miljarder kronor till forskning och innovation. Men i den nationella planen för transportinfrastrukturen som regeringen presenterade förra veckan fanns bara 4 miljarder avsatta till det här. På Ekots fråga hur Trafikverket ska kunna finansiera den transportforskning som behövs framöver svarar infrastrukturminister Andreas Karlsson att regeringen gjort en prioritering där man tydligare specificerar vad forskningsmedlen ska gå till. Och syftet är bland annat att Trafikverkets arbete ska bli mer effektivt. Bland annat krävs ny kunskap kring underhåll.
3: Och vi vill undersöka förbättringsåtgärder inom järnvägsunderhållet. Men det är en besparing vilket innebär att det kommer behöva göras prioriteringar. Och det är det som vi tydligare pekar ut i den här nationella planen.
2: Trafikverket uppger för Ekot att man behöver analysera konsekvenserna av regeringens beslut.
1: Reporter var Tobias Sandblad. En annan nyhet denna tisdag morgon. Varannan svensk tycker det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin kommun. Det här visar en undersökning som P4 har beställt.
4: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor. Samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator Opinions undersökning.
1: Reporter P4s Joel Wendle. I östra Kina har minst 21 personer omkommit i en explosion i en fyrverkerifabrik enligt statliga kinesiska medier. 60 personer har skadats i explosionen. Och i Colombia har minst 9 personer dödats i en explosion i en kolgruva. Enligt myndigheterna så kan explosionerna orsakats av höga gashalter. USAs president Donald Trump har riktat nya hot mot Iran. Samtidigt uppmanar USA nu Kina att trycka på för att få Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
5: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
6: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att 2 USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet.
1: Reporter Erik Norberg. 3 unga kvinnor väntas idag bli åtalade efter ett större beslag av vapen. Hemma hos en av kvinnorna hittades nämligen 26 halvautomatiska handeldvapen. Lotta Karlsson är åklagare.
7: Nej, mig veteligen har de varit okända för polis sedan tidigare.
8: Vad säger de om anklagelserna?
7: Det vill jag inte riktigt gå in på. Men ingen har erkänt.
8: De 3 kvinnorna är alla i 20-årsåldern. 2 av dem är systrar. De greps i höstas i samband med tillslag mot en lägenhet i norra Stockholm. Vid insatsen hittade polisen alltså 26 halvautomatiska handeldvapen.
7: De har tagits där eller i närheten av bostaden, vapnen. Och vi hade vid det här tillfället spaning mot den här lägenheten på grund av tidigare ärende där den här lägenheten hade blivit intressant.
8: De 26 vapnen som beslagtogs misstänks vara piratkopierade. Alltså fullt fungerande, men en illegal kopia på en befintlig vapenmodell och de saknar serienummer. Enligt polisutredningen har kvinnorna fungerat som lagerhållare åt ett större kriminellt nätverk.
1: Reporter här var Simon Andrén. Skådespelaren Stellan Skarsgård får en plats i juryn vid filmfestivalen i Cannes. Som jurymedlem så ska han nu få bedöma ett 20-tal filmer innan 23 maj då Guldpalmen delas ut. Det var Ekot.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Sara Wennerberg Reuter var en svensk tonsättare, pianist och organist som levde fram till 1959. Som ung hade hon Elfrida André som sin lärare, mentor och förebild. Först i Klassisk morgons musikmix i P2 hörde vi när Bengt Forsberg satt vid pianot i Sara Wennerberg Reuters Angelus. Jag heter Martin Ekeholm och det är jag som mixar musiken som är vald av Julia Sjöstedt. Mozarts 23:e pianokonsert och Vaktens sång ur finländske Uno Klammis orkesterverk Havsbilder är lite av vad som ryms i mixen idag. Men här och nu ska vi fortsätta med älvornas drottning Titania. Du kanske känner igen hennes namn från Shakespeares En midsommarnatts dröm. Men Titania är också en dikt av Gustav Fröding som skildrar älvornas dans. Här sjunger Svenska kammarkören med dirigent Simon Kim Phipps Håkan Parkmans tonsättning av Titania.

Du vet väl om att du kan se vilken musik som spelas just nu i Klassisk Morgons musikmix när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

En sefardisk folkvisa ligger till grund för den tysk-israeliske tonsättaren Paul Bernheims sång Berzös Sfaradait, som vi fick höra ett arrangemang av med violinisten Liv Migdal och Daniel Gerzenberg. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 kommer nu kärleken gåendes in när pianisten Simon Tedeschi spelar George Gershwins sång Love Walked In, som bland annat har spelats in av Ella Fitzgerald.

Låtlistan, som innehåller information om vilken musik som spelas och vem eller vilka som framför den, finns på vår hemsida sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Ensemble Arabesque spelade den andra satsen ur Gustav Holsts blåskvintett i Asdur. Jag heter Martin Ekeholm och vi avrundar klassisk morgons musikmix i P2 med sången Nacht und Träume av Franz Schubert. Här har rösten ersatts av Torleif Tedéns cello och Mariana Shirinyan ackompanjerar vid pianot.

I slutet av andra världskriget så for Geir Tveit till Hardanger och spelade in och upptecknade över 1000 olika folkmelodier. Och så fick han också hemomkring inspiration till orkesterverk genom folkmusiken, som till exempel genom den här sången. Det finns en text från början till Välkomna med ära som Geir Tveit då gjorde till ett orkesterstycke. Stavanger symfoniorkester leds av Eivin Ådland. Själv heter jag Pernilla Eskilsdotter och önskar dig välkommen då med ära till tisdag morgonen här i P2.

Nicole Esposito och Kagatai Akiol spelar sonat för flöjt och harpa av Adrian Shapshoshnikov. 7:10. Roadtrip så här på morgonen. Ut med det som räknas som en av världens vackraste sträckor att köra på. Havet, klipporna, broarna, bergen, vågorna och kanske dimmorna också ibland som kommer och går. Highway 1, Kalifornien. Big Sur. Jag vet inte om vad Langston Hughes diktar här, men Margaret Bonds stycke heter just Big Sur. Antar att det är efter just den här roadtrip-sträckan ut med kusten i Kalifornien.

Ur De vilda svanarna av Elena Katz-Tjernin. Det är ballettmusik. Daniel Hope spelar här. Han kommer tillbaks om sådär 45 minuter skulle jag tippa på det. För vi fortsätter vårt tema från igår med ungdomsverk. Alster skapade av tonsättare som... De flesta som vi lyssnar på, de är i tonåren ungefär när de har skrivit det de har skrivit och sen blivit stora etablerade tonsättare förstås. Arnold Schönberg har gjort ett stycke vars ungdomsverk då vi ska lyssna till vid 8 idag. Och då är det just violinisten Daniel Hope som är med och spelar. Jag ska backa lite också. Vi hörde Cantus, en manskörensemble som sjöng ur Fields of Wonder av Margaret Bonds förut. Och här sång igen Andreas Scholl sjunger.

Andreas Scholl sjunger John Dowland. Fram till nyheterna med Daniel Klar hör vi Estival Solstice av och med Stefan Klaverdal. Spelar tillsammans med bland andra Emily Roos här. Och så har vi en temadag idag. Ibland känner man ju sådär att ja, men den här temadagen borde ju vara varenda dag. Och så är det verkligen med internationella handhygiendagen. Okej, jag fattar WHOs grej att det är bra att påminna och uppmärksamma på hur viktigt handtvätta och handhygien är för att stoppa spridning av smittsamma sjukdomar. Men ändå, handhygiendag måste väl ändå vara varenda dag.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Det blir mindre pengar till trafikforskning. Trafikverket får 4 miljarder av regeringen. Trafikverket hade velat få 7 miljarder. Infrastrukturminister Andreas Carlsson säger att regeringen prioriterar och styr pengarna tydligare.
2: Det är en besparing, vilket innebär att det kommer behöva göras prioriteringar. Och det är det som vi tydligare pekar ut i den här nationella planen.
1: Efter det senaste dygnets spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten så manar nu både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Liberalerna vill att skatten sänks ytterligare på sparande. Partiet föreslår att 500 000 kronor ska bli helt skattefritt på ISK-konton. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
3: När vi höjer beloppsgränsen för skattefritt sparande så kommer fler personer spara mer.
1: Johan Britz, liberal, sa det. Ekot på en minut med Daniel Klar.
4: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
5: Så läste jag också en artikel i DN som pratar lite om, alltså, kan vi kalla det för ett Madonna-fenomen då? Nämligen att hur du ser på åldrandet avgör hur du åldras. Och även hur gammal du blir.
4: Vänta, vadå? Ja. Men alltså, om jag ser...
6: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
7: Tänk om det då på sikt skulle hamna i kläm. Så som själen. Eller skönheten. Eller varför inte musiken. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Lite mer nektergal där på slutet också. Le Casper Girls heter de. Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre har gjort en nektergalarna. Det gjorde hon på 1700-talet. Välkommen till en tisdagmorgon här i P2. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och lyssnar i redaktionen. Det gör också producent Elina Rapp idag. Våren är ju alltid och för evigt ung brukar det diktas. Och då undrar man ju, hur låter då de ungas musik i musikhistorien? Vad har de komponerat när de var tonåringar och pojkspolingar och ynglingar eller fina adepter och så? Vad har de komponerat, tonsättarna? Hens olika verk från ungdomstiden plockar vi fram idag. Det som brukar kallas för just ungdomsverk. Och i 8 idag så hör vi till exempel en ung Arnold Schönberg. Långt före det atonala och tolvtonstekniken och sånt där som han snöade in på sen. Hur lät han i sin ungdom? Det ska vi lyssna på vid 8. Och så har jag fler tonsättare därtill här under morgonen. Men så öppnar vi också för önskningar av alla dess slag, till exempel på vår telefonsvarare 0470 72 60 67. Alltså ett nummer dit du också kan messa för den delen, 0470 72 60 67. Hallå.
1: Hallå, det här är Timothy och jag vill jättegärna höra Stabat Mater av Yaldi med Filip Chachowski och Artaxerxes.
2: Jag lyssnade på massa inspelningar och så, men det är bara han som har berört mig. Och i så fall vill jag veta var spelades den in och vilket år den spelades in, den skivan.

Inledningen i Antonio Vivaldis Stabat Mater med önskade Filip Jaroussky. Och var spelades då det här in någonstans, undrar du? Jo, Artaserse-ensemblen och Filip Jaroussky spelade in detta album 2014 i Paris. Men med albumet så kom också en DVD 2014 med en film som följer Antonio Vivaldi i fotspåren i Venedig. Så filmad i Venedig men musikaliskt inspelad i Paris.

Pygmalion Ensemblen med Raphael Pichon, ledare i Dardanus ouvertyr av Jean-Philippe Rameau. Medan solen strålar i alla fall här i Växjö utanför fönstret denna morgonen den 5 maj som vi skriver idag. Hoppas att du har lite sol där du är också. Igår var det betydligt regnigare kan jag säga. Får se hur dagen ter sig. Var du på gång och vad väljer du för musik till oss? Klassisk morgon snabela@sverigesradio.se eller telefonnumret du fick nyss 0470 72 60 67.

Så öppnas das wohltemperierte Klavier av Johann Sebastian Bach vid pianot Andras Schiff. Och vi hörde också förut William Howard spela piano, en nocturn av Maria Szymanowska. Det blev inte sig riktigt likt i Köpenhamn och i Danmark efter den stora branden i Köpenhamn 1728. Förstörde stora delar och någonting skedde. Kultur- och teaterlivet blev inte detsamma efter det. Man gick till någon slags mera moralisk omorientering och Ludvig Holbergs pjäser, Jeppe på berget, Den jäktade och Henrik och Pernilla och sådana pjäser, de var inte i ropet längre efter den där branden. Men han räknas, Ludvig Holberg, till en central gestalt verkligen i Nordens litteraturhistoria. Verkligen. Och blivit en slags symbol för dansk litteratur senare. Och så finns han i svit i gammal stil av Edvard Grieg. Den heter nämligen Fra Holbergs tid. Och här spelar Terje Tønnesen och Norska Kammarorkestern är.

Från Holbergs tid, Norska kammarorkestern med Terje Tønnesen spelar är svit i gammal stil. Jag måste ju också skicka en extra tanke till pjäsförfattaren Ludvig Holberg för att han så ofta använder det fina namnet Pernilla i sina pjäser.

Det här är Felix Mendelssohns tredje symfoni, en mellansats spelad av Rotterdams filharmoniska orkester. Mendelssohn, ja, vi hörde ju en ung, brådmogen Mendelssohn igår i Klassisk morgon. Några fiolkonserter som han skrev i sin ungdom, väldigt charmiga. För så här om våren när den är ny och ung, som den ju är för evigt enligt talesättet, så lyssnar vi och lyfter alster komponerade av kända stora tonsättare, fast när de inte hade kommit så långt i sin tonsättargärning, när de fortfarande var på väg. Kanske i sin ungdom när de tyckte att de var som allra bäst, eller med väldigt mycket tvivel och känslor i pennan. Kan jag inte? Tänker olika det kan vara när man är ung. Men en tonsättare som vi ska lyfta här och nu, det är Gabriel Fauré. Det vill nämligen Ann Hammar. En ung Gabriel Fauré känner jag mig nyfiken på. Om han skrev något som riktigt ung vet jag dock inte. Ja, men alltså, han skickades som 9-åring till en skola i Paris där han skulle få arbeta och utveckla sin kyrkomusik. Som 9-åring. Och i den här skolan i Paris stannade han i 11 år sedan. Och det var en 25-åring som tog hand om honom. Så alla verkar ha varit ganska unga. Det var Camille Saint-Saëns som tog Gabriel Fauré under sina vingar och hjälpte honom att utveckla sin teknik. När Gabriel Fauré 1865 lämnade den där skolan i Paris, då hade han redan skrivit det som vi hörde här om dagen, nämligen Cantique de Jean Racine. Och ännu tidigare, 4 år tidigare, komponerade han den här majsången.

Victor Hugo har gjort texterna. Det finns en sång till i den här lilla samlingen, ungdomssamlingen av Gabriel Fauré. Den här sången som vi hörde nu sjöngs av Jan van der Krabben, och nu tar Caroline Samson över.

Gabriel Fauré's opus 1. Pianisterna här var först Ernst Binet och sen Joseph Middleton. I vårens tid så lyfter vi tonsättares ungdomsverk. Och nu ska vi möta Arnold Schönberg långt före det atonala och tolvtonstekniken och sånt som han sen snöade in på. Arnold Schönberg var 22 år när han skrev Notturno som vi hör med Daniel Hope bland andra här. Han var själv med och spelade cello, det kan man se i handskriften till de här noterna. Att han själv satt och spelade cello i sin Notturno. Det var det första stycket som framfördes skrivet av Arnold Schönberg faktiskt på konsert. Annars så sades det att han hade ett gott självförtroende just på cellon, men inte alltid spelade så rent och snyggt. Det var den bekante som sen gifte in sig i släkten också, Alexander von Zemlinsky, som påstod detta. Zemlinsky som stöttade och hjälpte den annars självlärde Arnold Schönberg framåt. Arnold Schönberg satt i sin ungdom och studerade verk av Bach, Mozart och Beethoven, och det var så som hans intresse för att själv bli kompositör, ja, det började där någonstans. Ska vi lyssna till det här första stycket då som Arnold Schönberg fick framfört med hjälp av Zemlinsky genom den amatörorganisation i Wien som Zemlinsky var verksam i. Och så får vi tänka då att Arnold Schönberg, 22 år, sitter själv och spelar cello i det här stycket.

Arnold Schönberg, 22 år, notorno för harpa, fiol och stråkorkester. Daniel Hope tillsammans med Jane Burt och på harpa och Zürcher kammerorkester som spelade. Daniel Hope ledde från sin fiol. Efter, ja, vad ska vi säga, det blir väl om en halvtimme, lite mindre kanske, knapp halvtimme, då lyssnar vi till den i förra veckan grammisprisade tonsättaren Britta Byström. Hon har också ungdomsverk förstås bakåt i tiden, och det vill Anna-Lena Adolfsson höra, så det ska vi plocka fram och lyssna på. Som sagt, om lite mindre än en halvtimme.

Efter att ha sett den lille Jesus, efter att ha sett sin Messias, så kan Simeon dö. Den gamle Simeon och hans lovsång här med Estlands filharmoniska kammarkör som sjunger ett stycke Lukas evangelium med Kaspars Putnins dirigent. Arvo Pärt har komponerat det. Och här Lars-Erik Larsson.

0: Ja, så här börjar pastoralsviten som också innehåller den så älskade romansen. Men det här var första satsen av Lars-Erik Larsson med Vancouvers symfoniorkester, Mario Bernardi dirigent. Nu, Daniel, klar, får vi nyheter.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Varannan svensk tycker att det är en bra idé att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje kan tänkas ett kärnkraftverk i den egna kommunen. Det visar en undersökning som P4 har beställt av Indikator Opinion. En explosion har inträffat i en fyrverkerifabrik i östra Kina. Enligt myndigheterna stiger antalet döda, nu är siffran uppe i 26. Användandet av videoplattformen YouTube har gått om tittandet av traditionell tv i Sverige. Det visar mediebarometern från Nordicom vid Göteborgs universitet. Enligt medieforskaren Jonas Olsson så är det inte de unga som ökat sitt tittande.
3: Om vi nu tittar på de yngre åldersgrupperna så är YouTube-tittandet redan väldigt utbrett. Det kan liksom inte bli så mycket högre. Så tillväxtmarginal, alltså möjligheten, är ju i den äldre halvan av befolkningen. Och där ser vi en ökning nu. Framförallt bland medelålders, men också ökning bland de äldre.
2: Ekot på en minut med Daniel Klar.
4: I veckans avsnitt av Mästerverken så lyssnar vi på Joseph Haydns trumpetkonsert.
5: Första gången som folk hörde det här så tappar de nog hakan, tror jag.
4: Så här hade trumpeten aldrig låtit tidigare.
5: Lyssna i appen Sveriges Radio.
6: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Mattias Görne har sjungit färdigt och Christoph Eschenbach släppte tangenterna i Liebesbotschaft av Franz Schubert. God morgon. Jag heter Pernilla Eskilsdotter, fyller på här med lite nyheter efter Daniel Klars Ekot på en minut. Tänkte först berätta om att vi imorgon ska prata med en av dem som Sveriges Radio har nominerat till tonsättartävlingen Rostrum. Rostrum kan beskrivas ungefär som ett Eurovision Song Contest fast för klassisk europeisk musik. Det handlar om från början olika radiostationer som gått samman för att lyfta fram morgondagens, framtidens tonsättare. Och ungefär samma syfte då, att lyfta fram morgondagens tonsättare, har Karin Malmlöf Forslings tonsättarpris. Nu har vi fått en ny vinnare till det priset, nämligen Simon Söfelde, som får priset för sin orkester och kammarmusik som han komponerar. Och för att han dessutom med lätt hand lyckas göra musiken intrikat och oväntad. I motiveringen till Simon Söfelde står det också: för en spirituell tonsättargärning med tydligt eget fingeravtryck. Han är göteborgare, Simon Söfelde, tonsättare och producent och musiker, född 1988. Så han utbildat sig på Gotlands tonsättarskola, Malmö musikhögskola och vid Universitetet för musik och scenkonst i Wien. Och hans musik har redan nu framförts i Bryssel. Norrköpings symfoniorkester och Helsingborgs och Malmös symfoniorkestrar har också spelat musik av honom. Som musiker har han förresten också spelat på ställen som till exempel Roskilde-festivalen. Nu får han 100 000 kronor. Karin Malmlöf Forslings tonsättarpris till Simon Söfelde. Och som sagt, imorgon fler unga tonsättare i ropet just nu. Och strax, den tonsättare som i förra veckan fick Grammis för årets klassiska verk, Britta Byström. Hon har också varit ung en gång.

Johann Heinrich Schmelzers pastorala sonata La Fenice spelar 8:58, och precis som igår så hyllar vi våren genom att lyssna till tonsättares ungdomsverk. Ibland med en viss sökande osäkerhet, ibland med jag kan allt känsla eller brådmogenhet, nyfikenhet eller naivitet. Kul att Anna-Lena Adolfsson vill lyfta Britta Byström, tycker jag. Britta Byström, född 1977, nutida samtida tonsättare som bara så sent som i förra veckan fick årets klassiska Grammis på Grammisgalan. Nu ska vi backa. Nu ska vi backa till 1996 och en Britta Byström som börjat på Kungliga Musikhögskolan. Hon var 19 år då. Hade spelat trumpet i Sundsvall länge, och det var där det började med musikstudierna. Men sen mer och mer sökande efter de delar av sig själv som verkligen, verkligen ville bli tonsättare. Och nu är hon en av de främsta i det här landet, Britta Byström. Här då 1996, och ett stycke som heter En studie i rött. Och då kommer man ju direkt att tänka på Sherlock Holmes. Men när jag läser i konvolutet till albumet där En studie i rött finns, så står det att inte riktigt det man ska referera till, utan Britta Byström tänker på ordet rött som representerande det romantiska. Alltså en studie i konsten att skriva romantisk musik. Ganska agiterande, kan jag tycka. Och ja, oerhört spännande. Britta Byström, En studie i rött.

första delen av en studie i rött för stråkorkester. Här Västerås Symfonietas stråkar. Hanno Koivula dirigerar. Britta Byström från 1996. 19-årig Britta Byström som kommit till Stockholm och börjat på Kungliga Musikhögskolan. Här om året så komponerade Britta Byström en opera. Här om året framfördes den också ju, eller var det höstas till och med, inte så länge sedan, som en opera på nordsamiska framfördes på Kungliga Operan i Stockholm. Den var också då skriven och komponerad av Britta Byström.

James Ennis spelar Capriccio nummer 24 av Niccolò Paganini. Capriccio, det är italienska, betyder ungefär nyck eller infall. Någonting direkt taget ur den egna fantasin.

Det här är en långsam mellansats i en pianokonsert av William Sterndale Bennett med Howard Shelley och BBC:s skotska symfoniorkester. När vi om sådär en 20 minuter ska höra ett ungdomsverk av Sergej Rachmaninov, till och med hans första opus, då är det också en pianokonsert, nämligen hans första. I originalversionen, han omarbetade den dessutom några år efter det att den fick sitt första framförande. Sergej Rachmaninov, ungdomsverk önskat av Karin Bitte Assarmo, alltså om 20 minuter ungefär.

0: Kungliga hovkapellet med Leif Segerstam i Wilhelm Petersson Bergers första symfoni. Nu ska vi få kulturnytt här och jag har förstått att det kommer att fortsätta handla om vårt tv-tittande som har förändrats, visar ny undersökning.
1: Här är kulturnytt. Enligt årets mediebarometer har användandet av YouTube gått om tittandet på vanlig tv. Men det är inte de unga som ökat sitt användande av plattformen. Det säger Jonas Olsson vid Nordicom som gjort studien.
2: Om vi nu tittar på de yngre åldersgrupperna så är YouTube-tittandet redan väldigt utbrett. Det kan liksom inte bli så mycket högre. Så tillväxtmarginal, alltså möjligheten, är ju i den äldre halvan av befolkningen. Och där ser vi en ökning nu. Framförallt bland medelålders, men också ökning bland de äldre i befolkningen.
3: Ja, årets mediebarometer visar att 52% av befolkningen tittar på videoplattformen en vanlig dag. Men när det kommer till den tablålagda, vanliga tvn har siffran gått ner till 46%, vilket betyder att YouTube för första gången gått om.
2: Ja, men det är ett lite symboliskt skifte som vi ser. Traditionell tv är ju idag någonting som i huvudsak äldre människor tittar på. Tillflödet av yngre tittare är ju det närmaste noll. Det innebär ju att som vanligt att konkurrensen ökar ytterligare både om tittarna men också om annonseringen, om annonspengarna.
1: Reporter William Thomas. Musik och annat estetiskt skapande kommer bli viktigt på fängelser för barn då det når den del av hjärnan som går bakom orden och får oss att tänka nytt. Det säger Eva Bojner-Horvitz, forskare i musik och hälsa.
4: Man är också beredd på att byta hjärnspår. Man kan lyfta pickuppen så att säga på det gamla spåret och komma in på nya tankar som har med nytt identitetsskapande att göra.
5: Den här är stämd på ett visst sätt och så finns andra som är stämda på ett annat sätt och då ska de slå an olika saker i kroppens olika känslolägen.
6: Lena Ristal är musikterapeut och har arbetat i våldsförebyggande projektet Drum Power. Hon och andra musikterapeuter som vi pratat med menar att musik kan fungera rehabiliterande på barnfängelser i Sverige.
5: Det som har lett fram till att de idag sitter i fängelse är ju förmodligen saker som har skapat trauman i dem. Och det behöver de ha hjälp att bearbeta. För annars tror jag inte man blir en hel människa när man kommer ut.
6: Det har redan utförts pilotprojekt med dans- och musikterapi för vuxna interner, berättar Eva Bojner-Horvitz.
4: Det här har skapat väldigt spännande resultat som jag tror att vi kommer ta del av mer nu när vi sänker åldern till 13 år för våra nya interner.
6: Hon berättar också att de estetiska uttrycken fungerar särskilt bra för nytt identitetsskapande då de ligger utanför orden och når så en djupare del utav hjärnan. Vilket också påverkar hur vi stärker och bygger empati för andra.
4: När vi berikar lärandemiljön i den kontexten som ungdomarna sitter i så får vi också möjlighet att bryta dåliga beteenden. Och det här är otroligt viktigt för att du ska få möjlighet till en ny chans helt enkelt. Att ge dig själv en ny chans, en ny identitet och en ny känsla av tillit till att det går att förändra sig.
1: Reporter Tanja Ulriksson. Med sina fotoporträtt av familj och vänner har Ikram Abdulkadir blivit en av Sveriges mest omtalade unga fotografer. Nu visas hennes verk i utställningen Soft Focus.
7: Jag tänker väldigt mycket på fotografi som ett labor of love. Eller det är det för mig i alla fall.
8: Syskon som flätar varandras hår eller tittar ut genom ett fönster. Med oskärpa och ett mjukt ljus gör Abdulkadir vardagen till något upphöjt.
7: Jag fotar min familj och mina vänner för att jag älskar dem så mycket. Jag vet inte hur jag ska bara hålla fast vid det och inte känna att tiden bara går hela tiden.
8: Hon är född 1995 i Nairobi och växte upp i Rosengård i Malmö. För 6 år sedan slog Ikram Abdulkadir igenom med en uppmärksammad utställning. Men redan innan det hade hennes bilder fått stor spridning på Instagram.
7: Min egen vernissage var det första jag någonsin var på. Det känns verkligen som att jag blivit inslängd i någonting. Ingenting hade varit om inte det var för Instagram, tänker jag.
8: Med utställningen på Moderna Museet i Malmö är hon mer personlig än tidigare.
7: Det är mycket ögonblicksbilder, mycket dokumentärt. Mindre städade bilder än jag haft på andra utställningar. Det är hela grejen med att visa en oregisserad stund ur sitt liv som känns så... Nu släpper jag in allt och alla.
8: Poesi har alltid varit en viktig inspirationskälla och hon har bland annat tävlat i ortens bästa poet. Till utställningen har hon skrivit en text om de fördomar hon möter.
7: Jag tänker ibland på hur mina andra utställningar, mina andra bilder tas emot i en vit kontext. Beskrivs med ord som spännande. Ju mer mitt konstnärskap har vuxit har jag allt oftare fått frågan: varför väljer du att fota svarta kvinnor? Är det något politiskt? Så jag skrev en text där jag säger att det är en svensk utställning och den är en del av svensk konsthistoria och det är den svenska samtiden.
1: Reporter Nora Markander. Håkan Nesser blir kvar i fängelset. Författarens son Johannes Nesser skriver i ett mejl till Kulturnytt att de under måndagen fått besked om att frivården på Gotland efter 2 veckors ytterligare handläggning har beslutat att lämna över ärendet till frivården i Växjö. Håkan Nesser avtjänar ett 18 månaders fängelsestraff för grovt skattebrott. Efter halva tiden skulle han enligt sonen fått besked om att från och med den 20 april få avtjäna straffet i sin bostad, men frigången ställdes in. Det var sist i Kulturnytt för den här gången med mig, Anna Mårutgersson, här i studion.

Och klassisk morgons nio timme idag öppnar med Antonio Vivaldis dubbelkonsert med Concerto Italiano. Och hörni, alltså knappt har vi hunnit sjunga in våren innan det redan är meteorologisk sommar på sina håll. Ja, nu är sommaren här i purpurvågor. I alla fall i södra delarna av landet. Det är sommar i bemärkelsen en dygnstemperatur, medeltemperatur på minst 10 grader, 5 dygn i följd. Och detta har noterats av SMHI i Östergötland, Västergötland, Småland och i stora delar av Gotland då, och Skåne. Här är Vägen till solen av Antonio Carlos Jobim.

Vägen till solen spelad av Sharon Ispin. Och så en cellist i en känd cellokonsert. Checo Kanne Mason spelar ur Edvard Elgars cellokonsert.

Medan Simon Rattle dirigerar Londons symfoniorkester är Sheko Kanne Mason solist i Edvard Elgars cellokonsert. Sergej Rachmaninov, så otroligt berömd för sina så älskade pianokonserter. Men visste du att en av de där pianokonserterna är hans opus 1? Vi lyssnar strax, men först Wilhelm Stenhammars tredje stråkkvartett.

Vi har hört Stenhammarkvartetten spela musik av just Wilhelm Stenhammar. Stråkkvartett nummer 3. Han var mitt uppe i att avsluta sina pianostudier när han skrev sin första pianokonsert som också har opus nummer 1. Och när nu Karin Bitte Assarmo vill att vi ska höra något ungdomsverk av Sergej Rachmaninov så lyssnar vi till andra och tredje satsen med solist Alexander Dindin. Rachmaninovs första pianokonsert, opus 1. Rachmaninov född 1873 och detta är komponerat 1890. Ungefär. Han fortsatte att jobba på det här verket efter de första skisserna. Anledningen till att det tog lite tid, det var just det här avslutandet av pianostudierna. Vissa anteckningar att det här skulle vara färdigt, första satsen i alla fall, är ifrån maj månad. Och sen är det inte förrän efter sin examen som han skriver att nu är sista satsen komponerad men inte nerskriven. Och sen i juli samma år då 1890 där så skriver han att ja men nu är nog hela klar ändå. Och vi ska alltså få höra andra och tredje satsen av denne Sergej Rachmaninov, tonåringen som samtidigt som han satt och spelade det här och också framförde det tillsammans med studentorkestern, var mitt i att ta sin stora examen.

Vi har lyssnat till Sergej Rachmaninovs opus 1, det vill säga hans första pianokonsert. Den andra och tredje satsen med Alexander Dindin som pianosolist och Helsingfors stadsorkester som dirigerades av Vladimir Ashkenazy. En 17-årig Sergej som blev klar med sina pianostudier på musikkonservatoriet i Moskva samtidigt då som han skrev sin första pianokonsert. Och när vi nu de här dagarna pratar ungdomsverk så vill jag en gång berätta att vi ska lyssna imorgon i Klassisk morgon. För då ska vi prata med en av dem som Sveriges Radio har nominerat till tonsättartävlingen Rostrum. Kan ungefär då beskrivas som ett slags Eurovision Song Contest fast för klassisk europeisk musik. Det handlar från början om att radiostationer då går samman för att lyfta fram morgondagens, framtidens tonsättare. Lyssna imorgon bitti på Klassisk morgon här i P2.

När Manuel Oltra skriver om året så har han bara 3 årstider. Han hoppar över sommaren. Han har bara höst, vinter och vår. Det här var våren med Adolf Pla och Bernard Castillejo.

David Russell spelar Tonadillas av Enrique Granados här i vår morgonblandning. En skön blandning av musik, hoppas jag, som du har njutit av, kunnat njuta av hela morgonen. Strax blir det förmiddag, vi närmar oss 10 ju. Vi hörde också River av Anna Klein med Baltimore Symfoniorkester, Marin Alsop dirigent. Och det är Sara Öberg som uppdaterar oss med nyheterna strax här klockan 10 efter Rakotskimarsch av Hector Berlioz. Elina Rapp har producerat och jag heter Pernilla Eskilsdotter och Emma Johansson kommer här strax i förmiddagen. Och då hör vi bland många, många fina musiker Helsingborgs symfoniorkester, Gävle symfoniorkester och så klarinettisten Martin Fröst. Och så en pianokonsert. Vi hörde ju Rachmaninov för en stund sedan. Vi hör Adolf Wiklunds första pianokonsert med Martin Sturfelt som solist i förmiddagen idag. Må så gott!

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Det står nu klart att Sverige kommer att få en ny civil utrikesunderrättelsetjänst. Det här meddelade utrikesminister Maria Malmer Stenergard för en stund sedan.
2: Vi har som bekant ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och möter varje dag en bred och komplex hotbild. Och detta ställer nya och ökade krav på våra förmågor. Vi har också nya förväntningar på oss som NATO-allierad. Och i och med att vi nu utvecklar vår underrättelsestruktur så kommer vi också bättre att matcha de strukturer som finns inom NATO och hos våra allierade.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Två fall av det så kallade Hantaviruset har bekräftats efter det misstänkta utbrottet ombord på ett kryssningsfartyg utanför Kap Verdes kust, där uppger Världshälsoorganisationen. Det finns även 5 misstänkta fall, enligt WHO, som uppger att 3 personer har dött, 1 är kritiskt sjuk och 3 har milda symptom. Barn som föds väldigt mycket för tidigt har en ökad risk att drabbas av funktionsnedsättningar. Samtidigt skattar många sin livskvalitet i vuxen ålder lika bra som de som inte föds för tidigt. Det här visar en svensk studie.
3: Det kan vara skittufft, men i samma tillvaro så kan det också vara bra.
4: Therese Belt är ordförande i Svenska Prematurförbundet och är själv flera månader för tidigt född.
3: Jag föddes i vecka 24 plus 1.
4: I studien där hon inte ingått har forskarna följt 201 av de minsta barnen som föddes och överlevde i början på 90-talet i Sverige. Alla hade en födelsevikt på 1 kilo eller mindre och var i genomsnitt födda i vecka 27. I vuxen ålder har deltagarna sen fått svara på frågor om livskvalitet. Forskarna hämtade också uppgifter om registrerade diagnoser och sjuklighet med möjlig koppling till för tidig födsel. Samma procedur genomfördes också med personer i en kontrollgrupp som inte hade fötts för tidigt.
5: Vi ser hos de här för tidigt födda att de har en tydligt ökad sjuklighet.
4: Maria Heyman är doktorand vid bland annat Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien.
5: Men när vi sen frågar dem själva om deras livskvalitet så är den lika bra hos de för tidigt födda som i kontrollgruppen.
1: Reporter Jonna Westin, Vetenskapsradion. Livsmedelsverket ska upphandla frystorkad mat för lagring i norra Sverige som ska säkra tillgången på mat vid krig och krigsfara. Enligt Livsmedelsverkets generaldirektör Kristina Nordin är det viktigt både på grund av det geografiska läget och för att regionen är viktig för försvaret av Sverige. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En speciell plats i skogarna utanför Stockholm. En gammal träkyrka som fått nytt liv tack vare klarinettisten Martin Fröst. Fröst och hans fru Karin hade länge letat efter en sommarstuga men inte hittat något. Och så plötsligt dök den här kyrkan upp och nya drömmar började ta form. En boplats under sommaren med plats för både vila och kreativitet. Ja, numera fylls den här kyrkan av musik, både i konsert- och inspelningssammanhang. Och det vi precis hört, Ave Maria, är ur Frösts senaste skiva från i år som spelades in just där. Ja, det här var Charles Gounods klassiska sångarrangemang av Bachs första preludium, men utan sång den här gången. Fröst spelade klarinett och Anastasia Kobekina fick agera sångerska med sin cello. Och nu är det faktiskt hos henne som vi stannar kvar. Ihop med Basels kammarorkester tar hon oss vidare in i programmet med Vivaldis cellokonsert i G-moll, som precis likt ett kyrkorum bär på en rymd, en frihet mitt i all intensitet ska sägas, som inleder det hela. Och med detta, varmt välkommen ska du vara till klassisk förmiddag här i P2. Jag heter Emma Johansson.

Schweiz 2023, Anastasia Kobiekina och Basels kammarorkester. Här har de spelat Vivaldis G-mollkonsert för cello och orkester. Och nu kommer en uppföljare på ett hyllat album. Pianisten och doktorn i musik, Joanne Polk. Hon har gjort flera skivor med fokus på kvinnliga kompositörer. Och den om en annan riktig pianovirtuos, franska Cécile Chaminade, har alltså fått en uppföljare. Så sent som förra året kom den. Nostalgia heter det albumet. Men det ska sägas att Chaminade, hon var inte bara en otrolig pianist. Hon var också en väldigt skicklig och effektiv kompositör och affärskvinna där under 1800-1900-talet när hon levde. En av få kvinnor som lyckades leva helt och hållet på att komponera och publicera sin musik. Hon släppte över 400 stycken och bland dem finns hennes skimrande, eleganta variationer över ett eget tema. Musik som råkar finnas med på den här andra Chaminade-skivan av Polk. Vi lyssnar.

Pianisten Joan Polk har spelat franska Cécile Chaminades variationer över ett eget tema. Musik som Chaminade skrev mitt i livet som 49-åring. Och från henne går vi vidare till en yngre och aningen mer vilsen Johannes Brahms. Det var så här att han slog ändå igenom ganska tidigt, gick från okänd till europeisk stjärna och tappade fotfästet lite. Han var i mitten av 20-årsåldern och mitt i allt som hände så drogs han också mellan sin vänskap som han hade med Robert Schumann som vårdades på mentalsjukhus och sina starka känslor för hans fru, Roberts fru, Clara Schumann. Det verkar ha varit lite mycket för Brahms den här tiden. Och ja, det kreativa flödet, det försvann. I nästan 5 år så kämpade han vid notpappret. Kom med en pianokonsert bland annat som inte fick bra recensioner. Något behövde helt klart ändras. Så han bytte miljö. Brahms tog sig till Detmold i nordvästra Tyskland, in i en fancy miljö som hämtad ur en roman. Han spelade vid hovet, undervisade en prinsessa i piano och dirigerade en kör där prinsen och hans syskon sjöng. Och i den här idyllen som han nu befann sig i började han sluta sträva så mycket framåt och vände istället blicken bakåt. Han tog upp serenadformen. En form som tidigare kompositörer som Mozart till exempel skrivit mycket i. Och här hör vi en annan sida av Brahms. Lättare, ljuv och pastoral. Men det ska sägas att under ytan så rör det sig. Redan i starten skaver rytmen lite och idyllen den får allt ändå en antydan till dramatik. Det är ju ändå trots allt fortfarande Brahms vi pratar om. Och till detta ska vi nu få lyssna. Jag lämnar över till Jaime Martin som leder Gävle symfoniorkester.

En stor och ordentlig serenad detta, det får man säga. De senaste 45 minuterna ungefär har vi spenderat ihop med Johannes Brahms och hans första orkesterserenad. Det är Gävle symfoniorkester vi har hört spela under ledning av Jaime Martin. Ja, det är sånt vi håller på med här i klassisk förmiddag i P2. Lite mysnörderi skulle jag vilja kalla det. Vi lär oss lite, får med oss något fun fact och så lyssnar vi till hela verk från början till slut. Och nästa kompositör att få strålkastarljuset på sig, det är Germaine Taillefer. En spännande kvinna. Det finns mycket man skulle kunna säga om henne. Bland annat hur hon fick kämpa mot sin hårda pappa som inte ville att hon skulle hålla på med musik. Hon kom in på konservatoriet men var tvungen att sluta när han tvingade henne att gå till en klosterskola istället. Då bytte hon sedan efternamn i protest. Till slut, år senare, fick hon komma tillbaka till konservatoriet. Och ja, där älskade man henne kan jag säga. Hennes klasskompis, Francis Poulenc, var helt såld. Enligt honom var hon så förtjusande med sin skolflicksväska full av alla första priser som konservatoriet hade. Och så var hon så snäll och mjuk och skrev musik som var ett så värdefullt bidrag, tyckte han. Och Erik Satie, han älskade hennes musik också. Så mycket att han till och med kallade henne för sin musikaliska dotter. Så tur var det väl att hon kämpade på och fortsatte med sin passion. Och kanske kan vi få en inblick nu i varför hon hyllades så av de som lyssnade på hennes musik. För vi ska få höra Leipzig-kvartetten spela hennes stråkkvartett som är både full av färg och spänning.

En spännande stråkkvartett av Germain Taillefer här i ett framförande av Leipzig-kvartetten. Nino Rota, känd främst för sin ikoniska filmmusik som Romeo och Julia eller Gudfadern. Han skrev musik till många filmer. Han var helt klart expert på att skapa musik som bidrog till att skapa en specifik atmosfär i film. Och ja, filmen, den må ha behövt honom. Men det ska sägas att han behövde inte filmen. Han skrev annan musik också, som också den har talat till många. Bland annat en saraband och toccata för harpa som vi får höra nu.

Nino Rotas Saraband och Toccata för harpa var detta i ett framförande av Marlene De Backer. Du vet känslan av att vara på en plats med mycket folk och plötsligt tappa bort den du är med. Som barn var ju det den stora, stora skräcken. Plötsligt stod man där och grät ensam. Så trodde man att man hade hittat sin mamma men inser att man kramar någon okänd kvinnas ben. Helt fruktansvärt. Och det är ju inte jättekul som vuxen heller. Så det är ju tur att vi har mobilen idag. Nu kan man för det mesta bara ringa eller smsa och hitta varandra snabbt igen. Men annat var det förr. Och kompositören Adolf Wiklunds familj, de hade utvecklat en egen strategi. Om de inte hittade varandra skulle den ena vissla en hel ton upp. La-da! Och om den andra hörde det så svarade den med en kvart ner. La-da! Och på så sätt så skulle de då kunna hitta varandra. Och den här lilla interna familjegrejen, den har letat sig in i Wiklunds första pianokonsert. Precis i början av den tredje satsen som kommer knappt 23 minuter in så hör man det i det första pianot spelar. Ja, men lyssna här. Ja, det går väldigt fort där, men du hörde det i pianot. La da da da. Ja, och när man hör det, då vet man säkert att den sista alldeles galet dramatiska satsen har dragit igång. Och faktum är att även i den virvlande första delen så dyker det här upp. I det allra första pianot spelar, inbakat i melodin där. Ja, om du lyssnar kan du höra det nu när Martin Sturfelt spelar ihop med Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Andrew Mansi.

Ett mäktigt slut på Adolf Wiklunds första pianokonsert. Det är ingen vila, ingen ro för musikerna förrän den sista tonen klingat ut här. Vi har hört en inspelning med Helsingborgs symfoniorkester som spelade ihop med pianisten Martin Sturefelt. Allt under ledning av Andrew Mansi. Och med det här stora rejäla verket bakom oss så skulle det väl inte sitta helt fel att få pusta ut en stund till lite musik i mindre format. Frågar du mig, finns det inget som skapar så mycket inre harmoni som barockmusik? Även när den drar igång och blir så där rivig. Det är något med att den andas ett annat tempo än det vi lever i idag. Den kommer ur en tid utan telefoner och datorer och allt vad det är. Så oavsett var du är just nu, om det är i bilen, i tvättstugan eller på jobbet, så varför inte andas lite barock en stund till toner av Philipp Heinrich Erlebach tredje triosonat från 1694.

Vi har hört den tredje triosonaten av Philipp Heinrich Erlebach här i en inspelning med Basel-ensemblen Capricornus Consort som spelade under ledning av Peter Barzi. Och nu närmar vi oss slutet på den här klassiska förmiddagen, kan jag berätta. Vi ska ta och avrunda med två små körstycken. Det är ensemblen Voices 8 som sjunger för oss. Först Orlando Gibbons, Drop, Drop, Slow Tears. Och sen John Tavernes, Mother of God, Here I Stand. Och sen lämnar jag Emma Johansson med varm hand över till P2 Klassiskt som tar över här i P2 i appen Sveriges Radio.

0: Väldigt smäcker skiva.
1: Hyllningar.
2: Full av beundran.
1: Sågningar.
3: Även för en engelsman är det här fullständigt obegripligt.
1: Rabalder.
2: Men, som Jochum gör.
4: Ja. Nu måste jag komma in här. Alltså,
1: radioapparater.
3: En godkänd trea från mig.
0: Jag tycker inte det, så jag kommer att sätta en tvåa.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
0: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
5: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
0: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
5: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Sergej Rachmaninovs melodi som från början var en sång här i Arr för cello och piano med Pablo Fernandez och Dennis Kosyushin. Fick inleda P2 Klassiskt denna eftermiddag. Jag som presenterar musiken heter Anders Klintevall. Och nu ska vi lyssna till Carmens Abanera.

Lettiska sopranen Elina Garanza tillsammans med italienska radions symfoniorkester i Turin under ledning av hennes make Karl Marc Chichon. Och hon sjöng ju Carmens Abanera ur Georges Bizets Carmen. Efter det Brahms symfoni, första satsen ur den första

Första satsen ur Johannes Brahms symfoni nummer 1 som han började skissa på 1855 men inte blev klar med för en drygt 2 decennier senare. Här spelade Berlins filharmoniker under ledning av sin chefsdirigent Kirill Petrenko.

Blaž Arnič hette en slovensk kompositör som gick ur tiden 1970. Här hörde vi Drömmar ur hans svit om källan. Slovenska radions symfoniorkester leddes av hans son Lovrenc Arnič.

Första satsen ur Francis Poulencs flöjtsonat, komponerad 1957 för flöjtisten Jean-Pierre Rampal. Flöjtist här var en amerikan vid namn Adam Walker. Ännu ett stycke från 50-talet. Det här skrevs i luften.

brittiska Avril Coleridge Taylors Comet Prelude från 1953 komponerades åtminstone delvis ombord på en flight mellan London och Sydafrika dit hon var på väg för att dirigera. Planet hon flög med var en De Havilland Comet, världens första jetdrivna passagerarplan i reguljär trafik. Därav titeln alltså Comet Prelude. BBC's filharmoniker här under ledning av John Andrews.

tredje satsen ur finländaren Erkki Mellartins symfoni nummer 6 från 1924. Hans sista fullbordade, han påbörjade ytterligare tre som aldrig blev färdiga. Här hörde vi Åbo stadsorkester, Finlands äldsta symfoniorkester under ledning av Ari Rassilainen.

0: cellisten Peter Vispelvej tillsammans med pianisten Paolo Giacometti. Vi har hört Gabriel Faurés elegi i C-moll från 1883.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ett avsnitt ur James Horners musik till den flerfaldigt Oscarsbelönade filmen Braveheart från 1995 i regi av Mel Gibson, som också spelade huvudrollen som den skotske nationalhjälten William Wallace.

Första satsen ur Joseph Haydns 104:e och sista symfoni, då också den sista förstås av de 12 så kallade London-symfonierna. Haydn ledde själv ur uppförandet i maj 1795. I London förstås. Le Musicien du Louvre här under ledning av Mark Minkowski. Vi fortsätter med en annan tonsättares sista symfoni. Den här är precis 50 år yngre.

första satsen ur symfoni nummer 4 i S-dur, ofta kallad symfoni naiv. Det var Franz Berwald som komponerade den 1845, men den uppfördes inte förrän 1878, 10 år efter Berwalds död, då av hovkapellet under ledning av Ludvig Norman. Danmarks Radios symfoniorkester var det som spelade här under ledning av Thomas Dausgaard.

Alexander Glasunovs konsertvals nummer 2 i F-dur från 1894. Vi hörde Orchestre de la Suisse Romande under ledning av Kazuki Yamada.

finalen ur Beethovens pianokonsert nummer 4, uruppförd av Beethoven själv på Teater an der Wien strax före jul 1808. Här hörde vi italienaren Gianluca Caccioli tillsammans med ensemble Resonans från Hamburg.

Så låter Italien om man får tro Richard Strauss. Det här var På stranden i Sorrento ur hans första stora tondikt Aus Italien, inspirerad av en resa han gjorde till landet vid 22 års ålder. Dresdens stadskapell spelade under ledning av Fabio Luisi. Efter det en svensk tondikt. Så här låter det I skogen om man får tro Oskar Lindberg.

0: Oskar Lindberg var organist i Engelbrektskyrkan i Stockholm från 1914, ända fram till sin död 1955. Här hörde vi hans tondikt Från de stora skogarna från 1919 med Kungliga Filharmonikerna under ledning av Stig Westerberg.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ouvertyren till Jacques Offenbachs operett Orfeus i underjorden. Wiens filharmoniker spelade under ledning av Bruno Weil.

0: Chroma Duo är en gitarrduo från Toronto bestående av Tracy Ann Smith och Robert MacDonald. Vi hörde dem här i Dale Kavanaghs The Ghost of Peggy's Cove, inspirerad av legenden om ett spöke, också känt som The Lady in Blue, som hemsöker en klippig kust i provinsen Nova Scotia i östra Kanada. Musik från 2021.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Franska ensemble Correspondance sjöng Christe Redemptor Omnium, en motett från 1684 av fransmannen Pierre Robert.

Klarinettisten Romain Guillot och fyra stråkmusiker, bland andra violinisten Mats Zetterqvist. Vi hörde första satsen ur Mozarts klarinettkvintett.

Camille Saint-Saëns pianokonsert nummer 2 uppfördes i maj 1868 med tonsättaren vid pianot tillsammans med en orkester under ledning av Anton Rubinstein. Här var det kinesiske stjärnan Lang Lang vi hörde i den första satsen tillsammans med Gewandhausorkestern i Leipzig under Andris Nelsons. Bara två stycken återstår i eftermiddagens P2 klassiskt, närmast en sonat för viola och piano av Johanna Senfter, född i tyska Oppenheim 1879. Hon komponerade bland annat 9 symfonier.

Roland Glassel viola och Oliver Trindel piano i den första satsen ur violasonat nummer 2 från 1943 av Johanna Senfter. Och vi avrundar eftermiddagens P2 klassiskt med Hugo Alvéns midsommarvaka eller svensk rapsodi nummer 1 för stor orkester. Komponerad 1903 och tillägnad tonsättarens bror Gösta Alvén. Här spelar Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Okko Kamo.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Där tisdagskvällen närmar sig och vi börjar resan mot den med Scherzo för piano och stråkar.

Robert Salter dirigerade Guildhalls stråkensemble och Martin Roscoe spelade piano i Madeline Drings scherzo för piano och stråkar. Innehållet i det här programmet är och ska vara musik. Klassisk musik ur hundratals år. Och ett och annat inslag av jazz och folkmusik. Ett kärt besvär i det arbetet som jag har är alla intressanta och märkliga och fascinerande människor under de här hundratals åren som är upphovet till det vi hör som tonsättare eller textförfattare och alla de som mer eller mindre indirekt har påverkat den musik som skapats. Om vissa av dessa finns det så mycket att säga att det inte hade blivit någon tid att lyssna på musik om de fick de berättelser som deras minne i själva verket kanske förtjänar. Så det du hör mig säga här blir ofta summariskt eller små brottstycken av allt inspirerande och märkligt som finns att säga runt verken. För kärnan i våra nästan tre timmar tillsammans här ikväll och varje kväll är musiken. I P2 på hemväg. Känn dig hjärtligt välkommen. Jag heter Erik Mjönes.

Jag undrar hur många generationer John Williams har skrivit musik för nu. Och då menar jag att den musik som skrevs till filmer som var betydelsefulla för olika generationers uppväxt. De som var barn i slutet av 70-talet, exempelvis min generation, fick Star Wars, Indiana Jones och kanske också Superman. De som var barn i början av 90-talet fastnade kanske för Williams musik till Jurassic Park-filmerna om återskapade dinosaurier. Och de som var barn på 00-talet kanske präglats av musiken du hörde nu, som John Williams skrev till filmatiseringen av J.K. Rowlings böcker om Harry Potter. Eric Kunzel och ledde Cincinnati Pops Orchestra som spelade Harry's Wondrous World. Och det var John Williams. Nej, det var det inte alls det. Det var Eric Kunzel som dirigerade. Förlåt,

Jan Bengtsson spelade flöjt tillsammans med Bengt-Åke Lundin som spelade piano. Första satsen ur Yngve Skölds flöjtsonatin.

När Mstislav Rostropovich dog 2007 sa Johannes Nebel, vd och ansvarig utgivare för musikmagasinet Opus, att Rostropovich var världens främste cellist någonsin. Han föddes 1927 i Baku, Azerbaijan, och växte upp i Sovjetunionen och gav sin första konsert som solist när han var 13 år gammal. 1970 skrev han ett offentligt brev till den sovjetiska tidningen Pravda där han kritiserade regimen och uttalade sitt stöd för författaren Alexander Solzhenitsyn, vilket ledde till att han tvingades lämna Sovjet för USA, och 1977 blev han fråntagen sitt medborgarskap. Men han återvände efter murens fall, så att säga, på 90-talet. Men utöver cellist och politiskt aktiv var han också tonsättare. Och du hörde Alban Gerhardt spela hans moderato för cello solo.

Det är ju gärna träblåset som får illustrera fågelsången när den ska så att säga bli musik som blir, ja, musik är det ju från början också, men när vi med våra instrument ska framföra det, något som liknar det, så blir det gärna träblås. Här var det Gökvals av Josef Lauber och det var Ikaros kvartetten som kvittrade.

Christian Tetzlaff spelade andra satsen ur Johann Sebastian Bachs sonat nummer 1 i G-moll för soloviolin. Vi ska höra musik av pianisten John Lundgren som han framfört tillsammans med trombonisten Nils Landgren. Det här är Blekinge.

Pianisten Jan Lundgren hade skrivit musiken Blekinge som han framförde tillsammans med trombonisten Nils Langgren. Musik, frågesport och så kallade quiz är väldigt populära och en del av dem ibland har ett moment som kallas för introtävling där man spelar början på ett musikaliskt stycke och så ska man då gissa vilken musik det är som spelas. Kanske inte oftast klassisk musik, men väldigt många är bekanta med hur Beethovens femte symfoni inleds. Men jag tror inte lika många är lika hemma med hur avslutningen låter. Den låter så här.

0: De första tonerna av det här verket är några av orkestermusikens mest kända, men så här låter hela avslutningen av Ödessymfonin. Symfoni nummer 5 i C-moll av Ludwig van Beethoven. Orkestern Le Siècle leddes av François Xavier Roth. Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjörnes och vi ska få ett kulturnytt av Ylva Nilsson. Och vad handlar det om ikväll?
1: Jo, det handlar om musikalen Chess, om du kanske minns den.
0: Just det.
1: Och så har vi en superstjärna i Cannes-juryn, bland annat.
0: Ja, och när vi har fått veta mer om musikalen Chess så ska vi lyssna på musik ur Richard Wagners Tannhäuser. Det blir Pilgrimskören som inleder våran andra timme i P2 på hemväg. Men det är först efter att vi har hört Kulturnytt med Ylva Nilsson.
1: Ja, 5 nomineringar fick musikalen Chess när det amerikanska teaterpriset Tony Awards presenterades idag. Benny Andersson skapade ju musikalen med Björn Ulvaeus på 1980-talet, men han tyckte om den nya versionen när han såg den i USA.
2: Jo, det var faktiskt ganska uppfriskande att se en annan variant, det tycker jag. Den är ganska skojig.
3: Ja, på vilket sätt?
2: Ja, kan man säga. Den är amerikaniserad på så sätt att amerikanerna är goda och ryssarna är dumma. Jag vet inte vad jag ska säga. Men den berättas genom att arbitern, alltså schackdomaren, är någon slags huvudfigur där i berättandet. Och det handlar väldigt mycket om det kalla kriget som en referens i schackturneringen där. Det har varit väl i och för sig alltid gjort, men inte på det här tydliga sättet. I cross over.
3: Nicholas Christopher fick en nominering för bästa skådespelare i sin roll som Anatoly Sergejevski. Och musikalen fick också 2 nomineringar för bästa biroll. Bryce Pinkham som domaren The Arbiter och Hanna Cruz i rollen som Svetlana. Dessutom nominerades musikalen för bästa ljussättning. Men gladast var Benny Andersson för nomineringen för bästa orkestrering.
2: Jag tycker det är roligt med orkestreringen. Det är ju nämligen så att det är Anders Elias som har gjort de där orkestreringarna. De är original och 94% av dem

0: används i New York-föreställningen. Men det är en kille som heter Ryan Lucifer som är musical director där, som har städat lite i det där och flyttat om och lagt till lite. Och han får alltså nomineringen, men den tillhör egentligen Anders Elias.
1: Ja, och det var Viveka Vlad som hade pratat med Benny Andersson. Finland följer Danmark och Norge med förslag på en så kallad strömningsskatt, en avgift som tas ut av internationella strömningstjänster för det innehåll som inte är lokalt producerat. Och att Sverige inte har kommit längre trots att förslaget fanns med i förra årets filmutredning, det kritiseras nu av Eva Hamilton, ordförande för film- och tv-producenterna.
2: Och jag hoppas att man ser till att svensk film och svensk tv-produktion kommer att överleva. För som det ser ut just nu är den allvarligt hotad.
3: Över ett år efter att filmutredningen presenterade en rad förslag som strömningsskatt och sänkt biomoms för att stärka svensk filmproduktion, så väntas regeringen presentera en ny filmproposition i juni. Men Eva Hamilton är oroad över att Sverige redan nu halkat så långt efter i offentligt stöd till den inhemska produktionen.
2: Sverige har minst stöd per capita, och det handlar om hälften jämfört med de nordiska grannländerna vad det gäller svensk film och svensk bildproduktion. Därtill kommer nu att strömningsoperatörerna kommer att finna att det är lättare att överge Sverige än att överge resten av Norden.
1: Kulturnytt har sökt kulturministern för en kommentar, reporter Ellen Kavallin. Skådespelaren Stellan Skarsgård sitter i Cannes-juryn i år. Det meddelar filmfestivalen. Tanken är att få se en massa förhoppningsvis bra filmer. Det var det som lockade, säger Skarsgård till TT. Och som jurymedlem måste han se det 20-tal filmer som tävlar om Guldpalmen och andra priser. Han säger också att han har blivit tillfrågad några gånger. Man har alltid tackat nej, men nu kände jag att jag har tid, säger Stellan. Sen tidigare så står det klart att festivaljuryn ska ledas av koreanska regissören Park Chan-wook. Och i juryn sitter också skådespelaren Demi Moore och Hamnet-regissören Chloe Chow bland andra. Filmfestivalen äger rum 12-23 maj i år. Dolly Parton ställer in sina planerade konserter i Las Vegas på grund av hälsoproblem. Jag behöver fortfarande läka lite, uppger stjärnan på sociala medier enligt Variety. De 6 konserterna i Las Vegas var planerade till september i år och har tidigare skjutits upp på grund av stjärnans hälsotillstånd. Hon meddelade i höstas att hon skulle opereras, men utan att nämna närmare detaljer. Och trots beskedet med inställda konserter så tillägger den 80-åriga country-ikonen att hon mår bättre för varje dag som går och att hon svarar bra på mediciner och behandlingar. Skönt att höra. Och det hörde du sist i Kulturnytt med mig, Ylva Nilsson. Fler kulturnyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
4: Söndagsmorgon bjuder förstås på Bach, men också italienskt med Concerto Italiano. Lyssna direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
5: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi befinner oss mitt i kvällens P2 på hemväg, där den andra timmen inleddes med pilgrimskören ur Richard Wagners Tannhäuser. Det var Dresdens stadskapell och Leipzig radions kör som framförde den, ledda av Silvio Farviso. Sen spelade Mahler Chamber Orchestra under ledning av Pablo Heras Casado sinfonia ur Igor Stravinskis Pulcinella. Och jag heter Erik Mjönes. I folkmusikens konsert i P2 ikväll, som startar klockan 8, hör du Theodor Wolgers, som är poeten, författaren och scenpersonligheten Beppe Wolgers barnbarn. Theodor Wolgers fick en Grammis för årets folkmusik för det album som han ikväll framför i sin helhet. Musiken bygger på en diktsamling med samma namn som Beppe Wolgers gav ut 1973, Vikens kapell. Eller rättare sagt, den heter Episod i Vikens kapell, ska jag säga. Och det ligger i Frostviken i Jämtland, men konserten spelades in på Kulturhuset i Stockholm i år den 24 april. Klockan 8 börjar det i folkmusiken i P2. Nu blir det jazz.

Frank Sinatra sjöng Cole Porters Just One of Those Things. Det var Nelson Riddle som ledde orkestern, eller storbandet. Det blir konsert i jazzradion ikväll också klockan 21. Två ganska speciella ensembler just för jazzmusik, eller egentligen för vilken musik som helst. Först så är det Alep Quintet från Tunisien som det är en ensemble som består av trummor, bas, piano, så långt som vanligt violin och oud. De avlöses av Sebastian Mattebo The Meyer, som består av Sebastian Mattebo som spelar saxofon tillsammans med fyra trombonister. Klockan 21 i Jazzradions konsert ikväll.

Ja, det är över 100 år sedan de första stumfilmerna om Robin Hood gjordes. Den allra första 1908 och den första långfilmen 1922. Jag har läst att det gjorts någonstans runt 40-50 filmer om bågskytten Robin of Locksley. Men sen beror det ju på hur vi räknar. I filmklassiken Ivanhoe finns Robin Hood med som biroll. Och alla animerade varianter och musikaler och till och med parodier. Den senaste filmen kom 2018, men i år ska filmen The Death of Robin Hood få premiär i höjd med midsommar. Med Hugh Jackman i huvudrollen som en åldrad hjälte. Musiken du hörde nu skrev Erich Wolfgang Korngold 1938 till filmen The Adventures of Robin Hood. Och det gav honom en Oscar. John Williams dirigerade Boston Pops och Itzhak Perlman var solist i kärlekstemat.

Triana är musik av och med Gao Hong som spelar kinesisk pipa, den kinesiska pipa-gitarren. Ja, det är ingen gitarr men det är ett stränginstrument. Ignacio Lusardi Monteverde som spelar flamenco-gitarr. Och innan dess då hörde du Julius Drake och Ian Bostridge framföra Erlkönig av Franz Schubert med text av Johann Wolfgang von Goethe.

Här var det Lang Lang som var solist i tredje satsen ur pianokonsert nummer 1 i B-moll av Peter Tchaikovsky. Daniel Barenboim dirigerade Chicagos symfoniorkester.

Det var orkestern L'Arte del Mondo under ledning av Werner Erhardt som spelade första satsen ur Josef Alois Schmidt-Bauers symfoni i B-dur, skriven 1776. Och vi ska sätta full fart ännu lite längre bakåt vid nästa stycke skrivet i mitten av 1600-talet.

1646 skrev Jan Jakob van Eyck den här musiken, Den engelska näktergalen. Och den framfördes på blockflöjt av Dan Laurin.

Erik Gustav Geijer sa att han var hängiven fem intressen, eller områden som han befattade sig med ivrigt, om ej med framgång. Ett tillägg som andas en aning falsk blygsamhet, skulle jag ändå säga. Men dessa fem intresseområden var filosofi, historia, vältalighet, poesi och musik. Det finns mycket att säga om Erik Gustav Geijers liv under det sena 1700-talet och första halvan av 1800-talet. Men i stycket du hörde möter vi resultatet av två av hans intresseområden, poesi och musik. Han låg bakom de båda i Den lilla kolargossen från 1814. Du hörde Thomas Schoback och Per-Arne Wahlgren.

Du hörde delikat, tydlig triangel i det här stycket. Det var förmodligen batteristen Shelly Mann som spelade i den här kvartetten LA 4. De framförde musik av Aloysio de Oliveira, Ray Gilbert och Antonio Carlos Jobim, Gin G. Och ja, triangeln är underskattad. Oerhört delikat instrument tycker jag.

Jag vågar inte lova att vi hörde triangel även i det här stycket. Det förekommer en hel del klockljudande slagverk, men kan vara svårt och jag vågar inte lova, men de som vet är dirigent Mats Liljefors och slagverkarna i Gävle symfoniorkester som tillsammans med hela orkestern framförde procession ur i Vadstena kloster av Gustav Bengtsson.

Michael Alexander Willens var dirigent när Köln Akademin spelade Emilie Meyers ouvertyr i D-moll. Vi ska lyssna på det fjärde av Maria Herts fyra små stycken för stråkvartett. Och stråkvartetten som spelar har hämtat sitt namn, eller lånat sitt namn, av en gammaltestamentlig ökendemon. Men det finns också en litterär koppling till 1900-talet som kanske också spelar in.

Asacello-kvartetten spelade musik av Maria Hertz, komponerad på 1920-talet. Själva namnet på kvartetten har de lånat från en figur i Mikhail Bulgakovs berömda roman Mästaren och Margarita. I den berättelsen uppträder djävulen som Våland, en professor i svart magi. Och denne Våland har lite olika assistenter. En av dessa hette Asacello. Ett namn som hämtats från en mycket perifer ökendemon från Gamla testamentets berättelser. Kanske var det kvartettens grundare Walter Levin som kom på namnet. Men hur kopplingen mellan musik från vinklassismen och framåt med en demon förklaras vet jag inte. Du hörde det sista av Maria Hertz fyra små stycken för stråkkvartett.

Den här kvartetten kallar sig The Har. De spelar irländsk och brittisk folkmusik. Den här folkmelodin heter Ora Sedo och det är instrumentationen är sång, fiol, bodhran och slagverk och dragspel. I jazzmusiken i P2 ikväll klockan 21 hör du två andra, inte helt vanliga instrumentkonstellationer. Alep Quintet är en belgisk-tunisisk grupp med oud, violin, piano, bas och trummor. Och de inleder den första delen av jazzmusikens timme ikväll. Sen kommer saxofonisten Sebastian Mattevo att spela tillsammans med fyra trombonister. Och det är vad som bjuds i jazzmusiken i P2 denna kväll. Nu ska vi lyssna på Magnificat, St. Martin's Service.

Ja, nu fick du höra fjärde satsen ur Robert Schumanns pianokvintett i S-dur med Catherine Montier, Christophe Gauguin och Vandrer-trion som på grund av ett tekniskt missöde avbröt kvällens mest andäktiga introd. Jag ber om ursäkt för det och presenterar igen Lucy Walkers Magnificat.

Till slut fick vi höra hela Magnificat, första satsen ur Lucy Walkers The St. Martin's Service. Stephen Farr spelade orgel och Andrew Aries ledde St. Martin's Voices. Sen framförde Salomé Gasselin och Justin Taylor fjärde satsen ur svit för Viola da Gamba nummer 1 i A-moll av Marais. I folkmusiken klockan 8 hör du Theodor Wolgers musik om sin farfars drömland. P2 på hemväg med mig, Erik Mjörnes, är slut.

Det var en knappt 30-årig Maurice Ravel som skrev en pianosonatin i fismål. Vi hörde Alexandre Tarot spela första satsen här för oss i Hemma i P2. Jag heter Britta Svanholm Magnett. Välkomnar dig stort till programmet i afton. Och jag är 45 år gammal. Nästa tonsättare, hon var drygt 30 år när hon skrev Deep Summer Music 1982. Libby Larsen är det som jag snackar om. Hon är en amerikansk kompositör som mötte musiken väldigt tidigt. Redan som treåring så hörde hon en äldre syster få pianolektioner. Och det här satte faktiskt spår som ingen kunde ha förutspått. Libby Larsen har grundat det som idag heter American Composers Forum, alltså en amerikanska kompositörsföreningen. Och hon har, till skillnad från många andra tonsättare, aldrig jobbat som lärare på en institution, utan hon har haft lyxen att få välja sina samarbeten. En stor tonsättare i USA. Här är hennes Deep Summer Music.

Colorados symfoniorkester ledd av Maren Alsop i Libby Larsons Deep Summer Music. Det är så att hon inspireras av det amerikanska språket och dess rytm när Larsen skriver. Det kan man höra i hennes musik. Nu fram till nyheterna. Musik av Herbert Howells.

0: Ekonyheter. Förenade Arabemiraten larmar idag om nya robot- och drönarattacker som enligt Emiratens försvarsdepartement kommer från Iran. Och attackerna fördöms av flera länder. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer kräver att attackerna upphör och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz uppmanar Iran att återvända till förhandlingsbordet. Luftrummet i Förenade Arabemiraten har delvis stängts på grund av attackerna. Explosionen vid ett hotell i centrala Södertälje natten till igår var enligt Ekots kartläggning den sjätte hittills i år i Södertälje. Johan Hårderup är biträdande chef för lokalpolisområde Södertälje.
1: Vår bedömning är att det handlar om olika konflikter i kriminella miljöer. Det finns flera pågående och parallella konflikter i Södertälje. Några av de här explosionerna är vår uppfattning att det kan ha sin bakgrund i de konflikterna. Några snarare olika former av utpressningar för att skrämma och för att liksom påtrycka individer att få till betalningar.
2: Två av de tre senaste explosionerna har varit riktade mot ett hotell och en matbutik som ägs av en man som polisen menar har en ledarposition i Södertälje. Nätverket. Just nu pågår rättegången mot honom och flera personer i hans nätverk som misstänks för grov ekonomisk brottslighet i samband med fastighetsaffärer i Södertälje. Samtidigt har också flera personer som inte bedöms kopplade till kriminalitet drabbats, bland annat en restaurangägare och en tandläkare.
1: Vår uppfattning är att vi har en relativt god bild av varför det sker hos oss. Att det finns kriminella konflikter här, det bedrivs utpressningar här i större omfattning än vad det gör i många andra delar av Stockholmsregionen.
0: Reporter Rickard Elfalk. Världshälsoorganisationen WHO misstänker att hantaviruset ombord på kryssningsfartyget Hondius kan ha spridits mellan människor. Men Klara Sundén från Folkhälsomyndigheten tonar ner riskerna för att smittspridningen på fartyget skulle kunna vara början på en ny pandemi.
3: Risken för att det skulle utveckla sig till någonting som liknar covid eller en pandemi på det sättet som vid en luftburen infektion, den skulle jag säga är så gott som obefintlig. Det här är ett virus som kan sprida sig mellan människor men enbart vid mycket nära kontakter.
0: Två pojkar, 14 respektive 17 år gamla, misstänks för att ha våldtagit en 15-årig flicka med en funktionsnedsättning, rapporterar P4 Uppland. Övergreppen ska ha skett på offentliga toaletter i ett köpcentrum i Uppsala förra året. Nu åtalas 17-åringen för grov våldtäkt mot barn och bevistalan väcks mot 14-åringen. De båda misstänkta nekar till anklagelserna. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här var ett scherzo ur Dag Viréns serenad. Tredje satsen spelade Svenska Kammarorkestern. Petri Sakari dirigerade. Och före nyheterna hörde vi körmusik hemma i P2. Närmare bestämt Salvator Mundi ur Herbert Howells Requiem. Trinity College Choir i Cambridge leddes av Stephen Layton. Nu blir det riktigt känd musik från 1900-talet. Ja, hemma i P2 är ju programmet där du får musiken som är skriven de senaste, ja men nu mer då, 126 år sedan. Inte en dag äldre. Och bland i den här musikspektrat eller musikperioden så hittar vi Igor Stravinsky och hans ballett Eldfågeln. Hans internationella genombrott faktiskt. Balletten avslutas med två satser, Berceuse och Final, och här visar Stravinsky sin förmåga att förena folkloristiska klanger med ett nytt, modernare tonfall. Det gör han ju förresten genom hela balletten. I Berceusen så är det en stilla, lyrisk vaggvisa vi hör, sitter fint efter dramatiken tidigare. Orkestern håller nästan igen lite grann. Håller andan ihop med publiken. Men sen bryter det loss i finalen. Då bryter ljuset fram. Vi får den här triumferande, strålande avslutningen med kraftfulla brassfanfarer. Nästan en känsla av seger.

avslutningen på Eldfågeln, Igor Stravinskys ballett. Och dessförinnan hörde vi också Bergsösen som föregår finalen. Paavo Järvi ledde Cincinnatis symfoniorkester. Vi ska lyssna till musik av Ester Maggi nu, hennes lappländska jojkar. Och musiken, den är förstås inspirerad av jojkens karaktäristiska uttryck, alltså det vokala ursprunget. Så försök nu lyssna inom dig efter det här när du hör Marcel Worms spela piano. Mm.

Estermäki kallas ibland för den estniska musikens första dam. 1987 så skrev hon stycket Lappländska jojkar och vi hörde den sjätte satsen ur det här verket. Det är ganska enkelt uppbyggt med lite karga melodier mot klanger. Marcel Worms spelade.

Violinisten Wilde Frang ihop med Västtyska radions symfoniorkester i Köln. Vi har hört den tredje satsen ur Sergej Prokofjevs violinkonsert nummer 1 i D-dur. Thomas Söndergård var det som dirigerade här. Det kan ju vara så att man längtar bort till en annan plats ibland, att få resa. Det kan ju vara livgivande att få lite nya perspektiv och sådär, men om tid eller pengar eller något annat inte tillåter en resa så kan faktiskt musiken ibland föra oss någon annanstans. I alla fall en liten bit på väg. Kanske speciellt om man sluter ögonen medan man lyssnar. Du får göra som du vill. Vi ska åka till Auvergne nu. En region i centrala Frankrike som är känd för sina vulkaner och sin gastronomi och de böljande landskapen också. Och kanske en speciell ost, men den som har gjort musiken framförallt berömd från den här regionen, det är Joseph Canteloube. Och nu hör vi Bailero ur hans sånger från Auvergne.

Kate Royal sjöng Bailero ihop med Academy of St. Martin in the Fields, ledd av Edward Gardner. Bailero hittade vi i Sånger från Auvergne av Joseph Canteloup.

Flöjtisten Åsa Karlberg och gitarristen Mårten Falk tillsammans i Ylva Skogs verk för flöjt och gitarr som har en så fantastisk titel. Ça va? Ça va? Så heter det, kort och gott. Vi gör plats för en cellist nu på hemma i P2s scen. Samuel Barbers cellosonat är det dags för.

Inledningen på Samuel Barbers cellosonat här med Christian Poltera på cello och Catherine Stott på piano. Nu ska vi få musik som vi, ja, den har väl sitt ursprung i den tecknade seriens värld faktiskt. Jag har inte läst sådär jättemycket av Tintin, men jag har snappat upp att Syldavien är ett påhittat land i Tintins värld, alltså Hergés Tintin. Och det är så att det finns ett verk som heter Syldaviska danser, låter ju väldigt klassiskt här. Johan Ullén är det som har komponerat det, och han gjorde det till Skallsjö sommarorkester, till deras 10-årsjubileum. Det här verket uruppfördes den 26 juli 2023 i Skallsjö kyrka, och nu ska vi höra en sats ur detta verk.

Välkommen till Symylpatiska bergen, så heter första satsen ur Johan Uléns Syldaviska danser, skriven till Skallsjö kammarorkester. Det var de som spelade här också. Carl Wallin var det som dirigerade. Och det här är ju en musikalisk fantasi, skulle man väl kunna kalla det, ut efter Hergés Tintin-serie. Hemma i P2 rundar av ikväll med Glitter and Be Gay ur Leonard Bernsteins Candide. Det är Barbara Cook som ska få sjunga ihop med Al Hirschfeld Teaterns orkester i New York. Samuel Crash Melnick är det som dirigerar allra sist i Hemma i P2, men kvällen i Sveriges Radio P2 fortsätter. Häng med in i den. Jag heter Britta Svanholm-Magnett och säger tack för ikväll.

0: Du lyssnar på Folkmusiken i P2 med mig, Frida Granström.
1: Och vinnaren är Theodor Wolgers.
2: Farfar Beppe Wolgers nostalgiska dikter om sin älsklingstrakt på jorden ihop med hans egna stämningsfulla klanger. Det blev receptet när Theodor Wolgers i kategorin Årets folk vinner sin första Grammis. Detta för Episod i Vikens kapell.
0: Så lät det i förra veckan när pianist och kompositör Theodor Wolgers vann en Grammis i kategorin Årets folkmusik för sitt album Episod i Vikens kapell. Några dagar tidigare hade vi spelat in honom på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm där han framförde albumet från början till slut. Den konserten ska vi lyssna på idag.
3: Det var väl en längtan efter att få skapa en egen plats för ett möte med min farfar. Det har varit en av mina största sorger att inte ha träffat honom. Och så när jag slog upp den här poesin någon gång i någon slags 30-årskris så anade jag att Vikens kapell var liksom platsen där vi kunde mötas.
0: Farfar Beppe Wolgers, poeten, författaren, skådespelaren, konstnären och underhållaren, dog 7 år innan Theodor föddes. Men han har ändå kommit att påverka hela Theodors liv som den starka gestalt han var. 1973 gav Beppe ut diktsamlingen Episod i Vikens kapell och samma år släpptes albumet Det for två vita duvor där han tillsammans med bland andra Merit Hemmingsson läser dikter och spelar folktoner i kapellet. Med dem som förlagor och på plats i Vikens kapell i Frostviken i Jämtland började Theodor Wolgers egna sorgeprocess ta form musikaliskt.
3: Det är ganska traggligt att ta sig upp dit och hitta allt från boende till få upp piano hela vägen från Stockholm. Så det var verkligen ett lite sånt där vansinnesprojekt. Men det är också det som sånt där längtan ställer till med, att man klarar sig att ta sig igenom. Det var lite som att hämta hem verket, att det fanns där på platsen.
0: Beppe Wolgers förälskade sig i Frostviken och Jämtland och köpte sig en gård där i slutet på 60-talet. Och där i vattnet nedanför Vikens kapell spreds så småningom även hans aska.
3: Min farmor har alltid sagt att farfar var poet och poesin och poetiska språket genomsyrar alla hans låttexter, alla hans filmer. Men för mig är han också jämte, och det var i Jämtland han hittade sin kärlek till livet igen. Och han, det var platsen han hade längtat till hela sitt liv utan han visste om det. Och poeten och jämten Beppe tror jag är lite bortglömd. Och det är familjens Beppe, och därför är det roligt också att just lyfta fram den delen.
0: I den här konserten, liksom på albumet, gästar sångerskan Annika Norlin och den jämtländske violinisten Kjell-Erik Eriksson. Men främst hör vi Theodor Wolgers på flygel tillsammans med cellist och sångerska Klara Källström. Och Beppe Wolgers är med som ett eko från det förflutna. Vi hör hans röst när han läser några av sina dikter. Musiken är filmisk och genreöverskridande, drömsk och stor i det lilla. Och det speglar kanske vad Theodor önskar att ni lyssnare tar med er från den kommande timmen.
3: Jag hoppas att de får ta del av farfars förtrollade blick på världen och får bli förundrade över vår existens en liten stund.
0: I konserten spelades

0: albumet från början till slut. Vi har dock fått klippa bort ett par stycken för att få ner det till en timmes program. Men vi börjar från början.
1: Jag kom från Jorm. Ur skogen fram till viken och sen till höger några hundra meter till bäcken. En trägrind och backen är till vikens kapell i nordvästra hörnet av Jämtland, Frostviken, nära Norge. Vikens kapell hör till de minsta kapellen i vårt land. Det har sittplatser för endast 125 personer. Någon har karakteriserat den som underbart vacker. Det är för mycket sagt, men säkert är att man vid inträdet i denna lilla fattiga vildmarkshelgedom oemotståndligt gripes av känslan att stå i ett heligt rum.

Jag står vid altaret och minns pojkårens dödsskräck. Längtan efter evigt liv, nätterna vi låg och såg på stjärnorna. Jag läser, döden är uppslukad och seger vunnen. Då var dödens udd skräcken, skräcken inför allt ofullbordat, ofullgånget i ens liv. Skräcken inför oförmågan.

En pinsam situation för alla. Först tänker jag att jag låg ensam. Då skulle jag försöka.

säger utan ord. Ja, jag förlåter, du gör fel. Men jag förstår att det inte är din mening.

Medan de andra arbetade gick jag omkring inne i kapellet, tittade och satte mig till slut i sakristian. På predikstolen skymtar huvudet av en ängel hälld i trä. Gjorde någon man här på 1700-talet. Och jag tänker på honom. Han sitter i köket på kvällarna och täljer den. Predikstolen är nästan färdig. Det är bara änglahuvudet som fattas. Det blir utan avsikt. Likt hans hustru som hon såg ut i 10 års ålder. Ingen anade eller såg likheten. Alla sa den var bra.

Skönt att vara på scen igen. Vi har ju färdats härifrån Kulturhuset i Stockholm. Några kvarter från där min farfar föddes. Hela vägen, 70 mil till nordvästra hörnet av Jämtland och ett litet vackert område, eller ett stort område som heter Frostviken. Och ett rödmålat litet vackert vildmarkshelgedom. Och där möter vi just min farfar, Beppe Wolgers. Och vi möter honom i hans lyckligaste tid i livet. Och lyckliga för att han har hittat det här. Han har hittat hem. Jag tror att han har beskrivit det som platsen han har längtat efter hela sitt liv utan att han visste om det. Så jag tror det var när han fyllde 40 som han blev. Tog en båttur på det här vattnet med kollegan Yngve Gamlin och Nisse Simonsson. Och han blev förälskad. Och det fanns en bondgård i Salu som familjen Wolger köpte. Och när de väl kom dit sommaren 69 så sprudlade farfar igen av poetisk och kreativ energi. Och här i den här naturen så hittade han förtrollningar. Förtrollningar som blev till en film som heter Dunderklumpen. Och vi rör oss verkligen i Dunderklumpsland nu. Det här är liksom under tiden han håller på att figurera ut var jakten ska pågå. Och då kör han ner till det här kapellet en vacker sommardag 72. Han träder in i kapellet och han sätter sig på första bänkraden. Riktar blicken mot Jesus gestalten och författar den här raka och ändliga poetiska diktsamlingen Episod i vikens kapell. Och vi har förmånen att få låna hans blick på världen under tre akter. Och vi ska nu träda in i den andra av dem. Stort tack för att ni är här.

Det sägs att i juli, när renhjordarna står på snödrivorna i norr på Stekenjokks branter, så kan de höra psalmer från det gamla kristna Sverige sjungna för sekler sedan i ensliga träkyrkor. Psalmer, vilsna hemlösa psalmer som aldrig kommit fram, som blåser allt längre och längre och längre och längre ut i vildhet. Gamla blåsande psalmer, blåsande psalmer, gamla, trasiga, irrande rester av vilsna.

Jesus. Jag minns att du led. Du säger ingenting. Du lider en dag för dag i miljoner exemplar över hela världen. I helgedomar på vägar, kyrkogårdar, hängande i en kedja på människans bröst. Ska människorna gå med sina lidanden genom varandra? Måste människorna hugga stigar genom varandra? Ja, kanske det är det du menar. Människorna vill bo inom varandra. Och får de inte det, så hugger de sig stigar genom varandra.

Varm applåd till Kjell-Erik Eriksson. Spelman med sonmärke i guld på Offerdals låtar. Bara det. När jag hade någon slags 30-årskris så infann sig en längtan hos mig. Jag hade precis slagit upp diktsamlingen Episod Vikens kapell och lyssnat på skivan Det for två vita duvor, folktone Vikens kapell, som min farfar spelade in tillsammans med Hammond orgellegendaren Merit Hemmingsson. Varm applåd till Merit! De spelade alltså in en skiva på 70-talet baserat på farfars jämtans poesi i Vikens kapell. Och när jag förstod det här så anade jag att det fanns en plats att undersöka min relation till min farfar. Så jag tog mig upp, jag fraktade mitt piano 70 mil härifrån Stockholm upp till den här fantastiska platsen. Jag hade 5 veckor på mig att göra det här vansinnesprojektet som det är att göra en skiva där. Men på något sätt så trots allt min stress och prestationsångest och logistikkaos och allt vad det var så hämtade liksom verket sig själv på platsen. Första helgen kom Annika Norlin och hälsade på och vi tonsatte den här kärleksdikten som hon sjöng förut till min farmor. Och sen så skulle vi ha en kör på den där refrängen och då frågade kyrkvaktmästaren om det fanns en kör. Då visade sig att han var sångare och hade massa jätteduktiga sångkollegor. Så då bildades Frostvikenkören. Jag skulle förstå vad Jämtlands folkmusik var. Och då ringde jag till Kjell-Erik Eriksson som var här och spelade innan. Och då visade sig att han, förutom att vara en expert på Jämtlands musik, så var han också god vän till familjen. Och den här skivan med Merit och farfar var hans absoluta favoritskiva. Han var från grannbyn. Så då sa jag bara, du måste vara med, du har inget val. Så han kom och gav skivan exakt den där jämtländska svärtan som den behövde. Och även Merit Hemmingsson kom dit igen för första gången på 50 år. Det var någon sekvens när vi sitter, jag vid mitt piano och Merit vid sin Hammondorgel. Och vi hör farfar i öronen. Och vi är liksom på varsin sida av tiden, men på något sätt möts vi i evigheten. Vi ska nu träda in i Episod Vikens kapells tredje och sista

om du kommit på byvägen, släpande på ditt kors. Långt framför dig ser du en man som höstplöjer. Med ena foten på plogen röker han pipa. Han har årets oro bakom sig. Om 2-3 veckor kommer snön och skogen väntar. Du står där med ditt kors och betraktar mannen som inte ser dig. Det är friden så som världen är. Ty så. Thank you.

De andra ropar att de är klara med sitt arbete och jag slår igen den svenska kyrkohandboken och går ut. Jag går slänten upp och lämnar kapellets nycklar till fru Enarsson, tackar och kör bort i bilen. En mil längre bort stannar jag vid ett stort stilla vatten och går av för att se på en skog av dödade björk. Jag hör ett skott och ser att videlommen snöar. Jag hör ännu ett skott, men ingen syns. I fjärran, osynlig, över en jägare. Kons skälla hörs vida omkring. Flera tusen meter härifrån hör jag en motorsåg. Och en väldig vattenring vidgas sakta i oändligheter efter en avlägsen båt där någon vittjar sina nät. Bakom åsarna genom dalen sörret av en traktor i slotten. Först nu tycker jag mig förstå vad stillheten är till för. I stillheten når de glest boende människorna med ljuden av sina sysslor gemensamhet.

I Vikens kapell, i Frostviken, i nordvästra hörnet av Jämtland, slår jag igen diktsamlingen. Jag ser ut genom kyrkporten, ner mot slänten, mot vattnet, och ser strimmorna av fjällsnö på andra sidan. Vinden blåser sakt. Om han levde nu, om han var här med oss, jag skulle vilja se hans händer. Hur han var hans ögon? Hur såg han på honom? Vi skulle gå ner till båten. Jag skulle vilja se honom ro. Vi skulle ro när det var senhöst. Jag viskar. Tack farfar. Tack för att jag fick vara med dig en stund. Du går ner i vattnet. Upplöser sakta. Bli till vattnet, fåglarna, vinden och fjällen. Dina dagar är så som gräset. Du blomstrar som ett blomster i min själ. Men när vinden går därutöver, då är du icke mer. Jag håller kvar bilden av ditt ansikte innanför mina slutna ögonlock. Där finns du alltid kvar.

0: i Aleph Quintet i fullständigt knökfulla studion på Umeå Folkets hus. Det är ett band som verkligen kan kallas för ett kollektiv som bildades i miljön på musikkonservatoriet i Bryssel. De fem bandmedlemmarna bestämde sig snabbt för att de skulle jobba som ett kollektiv utan någon formell ledare. I bandet hörs både udd och fiol utöver bas, piano och trummor. Musiken, den är en bubblande blandning av det europeiska kulturarvet eller amerikansk jazz eller den nordafrikanska traditionsmusiken. Men man vill inte att det ska märkas några skarvar, berättar basisten Theo Zipper för Märet Öhman.
1: And as a band we really want to avoid that kind of okay, let's do some Arabic stuff now for 3 minutes and then let's do some I don't know free jazz American way and then let's do some contemporary French style and then let's do this thing. We're all different and it's like a meal, you know, it's like a plate where we are all giving a lot to this plate, you know. And sometimes rehearsals with this band are really chaotic, you know, because everybody is so generous, so it takes a lot of time to find the vibe. But we work really hard on it, but it's not an intellectual process, you know, it's really about the body, about the emotion, you know.
0: Man gör alltså inte en bit nutida nordamerikansk jazz och sen lite arabiskt i 3 minuter. Istället vill man att deras olika bakgrunder ska presenteras samtidigt som ett välkomponerat mål mat på en gemensam tallrik, säger Theo Zipper. Utöver Theo Zippers bas hörs också Diogo Alexandre vid trummorna, Simon Gropp vid pianot, violinisten Marvin Burlas och Akram Ben Ramdan som spelar udd.

0: Thank you so much. Thank you. A tune by Akram Ben Ramdan, please.
1: Aleph Quintet spelade Samai av Akram Ben Ramdan i proppfulla studion under Umeå Jazzfestival som kokade där besökare trängdes för att få ta del av det här gängets musik. Akram Ben Ramdan spelar udd, Marvin Burlas violin, Simon Kropp piano och Theo Zipper bas. Mixade musiken så du fick höra den gjorde musiktekniker Christer Blomgren och musikproducent Paul Nyberg med stöd av ljudtekniker Bo Andersin. Vi ska hålla oss kvar på Umeå Jazzfestival men koppla om radioledningarna lite till Jazzlabbet-scenen. Här kan lite mer experimentella akter få lira som man hör på namnet. Umeåsonen och saxofonisten Sebastian Mattebo släppte förra året EPn The Mire. Den handlar rakt av om just en myr. Och när någon nu skriver en hel låt som handlar om kärleken till Västerbottens hjortronmyrar kan jag ju faktiskt inte låta bli att spela in och sända den konserten. Särskilt inte när det nu framförs av en saxofon och inte mindre än fyra tromboner. Kan man önska sig mer? Här är Sebastian Mattebo på saxofon med de fyra trombonisterna Filip Tunevi, Hannes Junestav, Simon Skog och Staffan Findin. Varsågoda.

Nu ska vi lämna myren för andra äventyr. För 2 år sedan blev jag pappa. Helt oberoende av det var jag med i en tävling där jag skulle skriva ett stycke för storband. Och den här tävlingen gick av stapeln på min dotters födelsedag. Och då var det en rolig slump att när jag skulle börja skriva för den här konserten, så när jag slog upp mitt notblock, så det sista jag hade skrivit i det notblocket var anteckningar från profylaxkursen som vi gick innan Harriet skulle födas. Och så jag utgick från de anteckningarna när jag skrev låten. Den, jag skulle inte vilja säga att den helt speglar förlossningen, men det finns någon typ av verkarbete. Och den låten heter Tung, vilket blev som mantrat som upprepades under förlossningen. Efter den kommer vi spela en annan låt tillägnad min dotter som heter Harriet's Morning Routine, som jag skrev när hon var ganska nyfödd. Och det är liksom, den får spegla våra mysiga morgnar som vi hade då. Nu är det lite mer fart och fläkt när hon kan springa runt och riva ut saker. Så här kommer Tung och sen kommer Harriet's Morning Routine.

0: Filip Tunevi, Hannes Junestav, Simon Skog och Staffan Findin spelade trombon tillsammans med saxofonisten Sebastian Mattebo, som också skrivit de tre stycken vi hörde. The Mire, Tung och sist Harriet's Morning Routine om hans dotters tidiga år. Musiktekniker Eskil Lövström mixade denna inspelning från Umeå Jazzfestivals Jazzlabbet 2025 med stöd av ljudtekniker Viktor Bergdahl. Jag som heter Johannes Oskarsson var musikproducent. Mer jazzkonserter hör du i P2 både söndag och tisdag kväll eller när du vill på webben och i appen. Vill du vara säker på att inte missa ett avsnitt kan du markera Jazzradion med ett hjärta i appen så följer du oss i din personliga lista. Tack för att du lyssnade ikväll.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Så läste jag också en artikel i DN som pratar lite om, alltså, kan vi kalla det för ett Madonna-fenomen då? Nämligen att hur du ser på åldrandet avgör hur du åldras. Och även hur gammal du blir.
3: Vänta, vadå? Ja. Men alltså, om jag ser...
1: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slags.

Jerusalems symfoniorkester med dirigenten Giselle Bendor har spelat första satsen ur Alberto Ginasteras kreolsk danssvit. Och jag tänker att det är förunderligt att det kan göra så vacker musik i en region som om och om igen, år ut och år in, plågas och slits sönder av krig och terror. Det är nästan ofattbart och samtidigt hoppfullt. Vi, mänskligheten, vi är kanske inte helt körda ändå. Välkommen till Musik mot midnatt. Julia Sjöstedt är musikredaktör. Mitt namn är Märet Öhman. Och det här är Francis Poulencs novellett nummer 1 i C-dur med Eric Lesage.

Germaine Taillefer's Nocturne för orgel. Frances Norbert spelade. Och så ska klarinettisten Martin Fröst och kompositören och pianisten Rachel Portman framföra Hannas sång.

Ja, så slutar andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 27 i G-dur. Beredd att kroka i tredje satsen, tror jag. Orkestra Historicina från Polen spelade.

Cellisten Yo-Yo Ma och pianisten Emmanuel Ax i tredje satsen ur Frédéric Chopins cellosonat i G-moll. Du lyssnar på Musik mot midnatt och här ska Gustav Sjöqvists kammarkör framföra aftonsalm från Orsa Finnmark av Jan Karlstedt.

Svenska kammarorkestern i Örebro spelade Adagio ur Carl Birger Blomdahls Vaknatten och Goldberg-variationerna av Johann Sebastian Bach. De komponerades för en person som hade svårt att sova. Vi ska höra ensemble Nevermind framföra 12:e satsen

Ur Modest Mussorgskis tavlor på en utställning hörde vi Alice Sarraot spela Det gamla slottet. Och nu ska det äkta paret, pianisten Gina Levinson och kontrabassisten Eugene Levinson, spela Peter Tchaikovskis meditation i D-dur.

0: Jean-Marc Fessard var solist i andra satsen av Alexandre Tansmans klarinettkonsert och tillsammans med Schlesiska kammarorkestern.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i Musik mot midnatt med mig, Märet Öhman, ska nu Javier Perianes spela venetiansk gondoliärsång av Felix Mendelssohn.

Det går åt två pianister för att framföra den här musiken. Aquarium ur Camille Saint-Saëns Djurens karneval. Pianisterna var Marta Argerich och Lilja Silberstein. Så ska vi stiga in i Sankta Klaras trädgård. Den finns i Gabriel Pierneys franciskanska landskap. BBC's filharmoniker i Manchester ska spela.

Mia Persson sjöng, Roger Vignoles spelade piano i Önskan ur Gösta Nyströms Själ och landskap som har text av Ebba Lindqvist. Så ska vi höra Pas d'action ur Alexander Glazunovs ballettsvit i A-dur. Minnesota-orkestern under ledning av Edo de Waart.

Marshall McGuire spelade John Dowlands Lacrime Pavane på sin harpa. Så ska vi höra första satsen ur en konsert för två flöjter, obå, violin och stråkar, komponerad av Georg Philipp Telemann och framförd av ensemblen La Stagione med solister.

Andra satsen ur Anna Bons cembalosonat i h-moll, komponerad 1757 och här framförd av Sarah Cahill. Du lyssnar på Musik mot midnatt och nu ska Nathalie Stutzman sjunga Ombra mai fu ur Georg Friedrich Händels Xerxes.

Ashley Solomon heter flöjtisten som här i andra satsen ur Michel Blavets flöjtkonsert i A-moll var solist. Ensemblen hon spelade med heter Florilegio. Det är många som har känt sig kallade att skriva musik till William Shakespeares fantastiska drama Romeo och Julia genom åren. Bland dem den svenska tonsättaren Wilhelm Stenhammar. 1922 kom hans Romeo och Julia musik. Och vi ska höra Pastoral med Sveriges Radio Symfoniorkester och dirigenten Stig Westerberg.

Andra och tredje satsen ur Jean Sibelius svit Belsassars gästabud. Zachary Oramo ledde BBCs symfoniorkester. Och vad kan passa bättre så här sist i Musik mot midnatt om inte en vaggsång? Johannes Brahms vaggsång med Bryn Terfel och London Symphony Orchestra. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz. I natt får vi lyssna till en sprudlande och vårinspirerad barockkonsert. Det är Lars Ulrik Mortensen med sin cembalo Concerto Copenhagen.

utan mer romantiker. Och italienare. Och redan nu ska vi lyssna till italiensk musik, en ouvertyr, italiensk stil, fast skriven av österrikaren Franz Schubert.

Här hörde vi en italiensk ouvertyr av en österrikare, Franz Schubert, framförd av en norsk symfoniorkester från Stavanger och ledda av en engelsk dirigent Paul McCreesh. Vi är internationella här i Notturno, men nu blir det helt polskt.

Här hörde vi tre mazurkor av Frédéric Chopin, Kevin Kenner spelade. Och nu blir det körmusik av den ukrainskfödde Artemi Vedel som levde under andra halvan av 1700-talet och början av 1800-talet.

Jag ropar till dig, Herre. Den 142 salmen hörde vi här tonsatt av Artemi Weidel, en ukrainsk född 1700-1800-talets kompositören Platon Majboradas akademiska kör var det som sjöng. Och nu får vi höra Eckart Selheim spela på ett pianoforte.

John Fields rondo för piano och stråkar i A-dur. Här spelade Eckhart Zellheim på, inte piano utan pianoforte, med Collegium Aureum och Franz Josef Mayer som dirigent. Och nu blir det istället cembalo tillsammans med flöjt och cello.

Johan Philipp Kirnbergers flöjtsonat i G-dur här med Konrad Hünteler, Wouter Möller och Ton Koopman. Och inte mycket tidigare levde Georg Philipp Telemann. Vi hör hans kvartett i G-dur.

En kvartett i G-dur av Georg Philipp Telemann fick vi här oss till livs, eller en concerto alla polonaise om man så vill. Det var Aira Maria Lepido och Kore-ensemblen vi hörde. Men nu är det Antonín Dvořáks musik som står på tur.

kanadensiska kammarensemblen och Raffi Arminien som ledde dem här i en serenad för blåsare i D-moll av Antonín Dvořák. Detta är Notturno. Här ska vi få lyssna till en något mindre känd kompositör, Giovanni Maria Trabacci.

Trabacci minsann verksam vid det napolitanska hovet under första halvan av 1600-talet. Här hörde vi två stycken verk för arpa doppia, ett instrument som här trakterades av Margrit Köll.

Felix Mendelssohns första symfoni låter så. BBCs nationella walesiska orkester leddes av Thierry Fischer. Och med det har klockan blivit 2. Det är konsertdags och denna natt här i Notturno blir det Concerto Copenhagen och Lars-Ulrik Mortensen som står för den.